Радио Вероника. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?